0: skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Botinetter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Er det sant?
16: Mm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
17: Takk.
15: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
17: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
18: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live I Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morgen. I dag tidlig. Hør den ultimate hevnen på en ex. Og hvordan du kan få deg en kjæreste som er mye bedre enn deg selv.
1: Det er klart vi driver med voksenopplæring.
0: Ja. Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake.

0: Brinn for å ende deres tvil.
1: Familiesøven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesøven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
3: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa jeg.
5: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da!
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
18: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: The home of hit music.
21: Energy.
20: Here we go. Hit music, music only.

Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.

0: Dette ikke akkurat... her tror jeg du må snakke med noen på...
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo. Klart du kan.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
16: Energy non-stop hits.
17: T-hit

5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Hør den ultimate hevnen på en ex, og hvordan du kan få deg en kjæreste som mye bedre enn deg selv. Det klart vi driver med voksenopplæring.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: X6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
19: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
22: Strømglad graseter.
21: Si det med selvtillit.
22: Strømglad gralseter.
21: Der så.
23: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
24: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Energy presenteres av

0: billetter på middagsblods.no nå.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Steinsprut.
12: Grisbilglass.
13: 0909.
14: Tåkmår presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
19: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Non-stop hits.
20: Starter nå.
22: Energy. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Energy.
2: Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Hør den ultimate hevnen på en ex, og hvordan du kan få deg en kjæreste som mye bedre enn deg selv.
2: Det klart vi driver med voksenopplæring.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: ut. Eventyret ventet.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager. Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Always
15: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad. Give me back to bed.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Det er så mange biler å velge i.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
4: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp. Godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
9: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
12: Strømglad grasseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad grasseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad grasseter.
11: Der, så.
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
19: Risbilglass.
20: Ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
21: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: It's a beautiful day.
24: Start dagen med Bårli og Brattberg.
25: Og musikk som gjør deg glad.
26: Hit music.

0: Årets sesong av spillet har vært så bra, og I går var det finale, og det her kommer spoiler alert fra finalen. Altså, for, la oss begynne med, for en sesong. Stig Henrik Hoff, håper jeg ser masse på reality-tv fremover.
1: Ordentlig cowboy.
0: For en cowboy. Han har stjålet, han har drukket og røyka, og vært så, altså, så morsom å se på. Vi har hatt Stian Blipp som har vist seg fra en hva skal man si
1: ikke sin beste side
0: han bare spilte så jævlig hardt I starten
1: var ikke det poenget da?
0: Jo det jo poenget, det jo helt greit det men litt fremstår litt usympatisk kan man si det, jeg vet da faen
1: jo, hvorfor kan du ikke si det?
0: I går var det premiere nei Slutt, nå surrer jeg det til Selvlyden borte I går var det finale på spillet Og for en sesong det har vært Vi har hatt Kristian Kjelling Som har vist seg altså Hele Norges idrettshelt Men også
1: han
0: kjekk
1: Han altså kjekk Han så kjekk
0: ja. Men han var ganske skubbel Skal jeg si deg inne på spillet Ja, veldig morsom
1: Og så prater han sånn her I dag skal jeg drepe gard Oi, det såpass intenst på spill I år.
0: Og Stig Henrik Hoff, magisk reality-deltaker, som jeg håper vi ser andre steder snart. Bare drukket og røyka, og stjert fra de andre.
1: Så digg da.
0: En ekte cowboy viser seg at vi har her til lands. Men I går var det altså finale, som viser seg... starter med at Stian Blipp får munnen til å kjempe seg inn igjen. Han jo som en kakkelakk I spillet.
1: Ja, du blir ikke kvitten.
0: Nei, han har egentlig røket. Han har røket to ganger, da.
1: Ja.
0: Kommer inn igjen, karrer til seg en finale med å lure Eveline Karlsen med en Oscar-presentasjon. Altså, ikke presentasjon, altså Oscar-verdig skuespill.
1: Ok, så han fremstår litt usympatisk, men kanskje får noen skuespilljobber?
0: Altså, jeg tenker, få den mannen I en film.
1: Ja!
0: Altså, han lurte meg.
1: Ja.
0: Oi,
1: ja, det kanskje, sier litt faktisk.
0: Skal kanskje ikke så mye til. Uansett, så han går videre til finalen, og så er det da fem stykker I finalen. Bahareh Viken gjør en kjempetabbe. Hun står egentlig rett foran Sebastian Solberg og Ronny Brede Aase, gir henne basically finalbilletten, og så... tar hun den ikke, og så blir hun skittet ut av Stian Blipp. Altså, det så vanskelig å forklare hvis du ikke har sett det, men det var altså et sånn puteøyeblikk, og sånn øyeblikk man ser på, bare sånn, nei! Ja, og så var det minifinale, hvor det står om Sebastian Solberg og Stian Blipp, om de skal til finalen. Det egentlig terningkastspill, men Sebastian sier sånn, nei, skal vi la de andre utstemte deltakerne bestemme? Hva slags minifinale? Og der det Solberg som vinner, dritspennende det også så det betyr at vi står igjen altså, med Birgit Skarstein, Ronny Brede Aase og Sebastian Solberg da og så skal hele huset stemme på de men før det så skal de alle ha en forsvars eller slags sånn der vinner stemme på meg-tall, ikke sant?
1: Ja, klassisk
0: og Ronny så varm, Birgit så varm takker folkene, takker Tia
1: klassisk
0: og Sebastian Solberg not so much Han null ydmyk og sier egentlig, vet du hva? Håndbjørte sier egentlig det veldig mange andre hadde tenkt. Han sier, jeg den eneste som ikke har blitt eliminert. Jeg har ikke vært på kjellag, jeg har stått her oppe hele tiden, liksom.
1: Ja.
0: Har hatt det tøffest, kanskje den tøffeste spilleren. Da klikker det for Birgit, så de to begynner å krangle.
1: Ja, men herregud.
0: Og da ender det jo altså med at Ronny Brede Aase I hvert fall den som vinner da
1: ja, men det jo fortjent
0: Men han jo så skjønn
1: Han så skjønn.
0: At det nesten for mye liksom
1: Men jeg synes at Sebastian gjør det gøy
0: Ja,
1: jeg liker det
0: Han jo så jævlig bra TV
1: Det helt magisk
2: Energy Dette høydepunkter fra Energy Morgen Med Niklas Baarli og Marte Brattberg

0: Energy Morgen i dag tidlig. Hør den ultimate hevnen på en ex, og hvordan du kan få deg en kjæreste som er mye penere enn deg selv.
1: Det er klart vi driver med voksenopplæring.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: lyttet siden halv to. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
12: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69.

0: Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Og nå er det jo sånn at jeg er veldig mye inn på TikTok.
1: Ja.
0: Og da kommer man jo over diverse trender. Og Coachella tok jo av når Justin Bieber ankom scenen, og så sang han blant annet låta si Hallelujah. Og da har det her blitt en greie på TikTok.
1: Ja.
0: Folk, fordi han synger jo sånn, ja, hør her.

0: Niklas Bårli og Marte Brattberg. Riktig god morgen. Så hyggelig at du har skrudd på Energy. Først og fremst skal du få litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 50-årene skadet etter at en UTV veltet i Fredrikstad i natt. Mannen sendt med luftambulanse til sykehus, og ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut i går. Flyalarmen har gått, og folk oppfordres til å holde seg i sikkerhet. I USA seks personer funnet døde i en konteiner ved en jernbaneterminal i Texas nær grensen til Mexico. Politiet tror de migranter utsatt for menneskesmugling, melder nyhetsbyrået AP. Det brenner i et industribygg på Nedenes i Arendal. Det brant også i flere biler på utsiden av bygget. Brannvesenet har nå kontroll. Trøndelag får mest sol i dag, 14 grader i Steinkjær. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Marte Brattberg heter jeg, og ved min side så Lotte Louise Halvorsen, 26 år gammel, fyrig liten rødtopp, kommer fra Norges Mexico, Drammen.
1: Hey.
0: Single er da, liker Absolutt. Eldre menn.
1: Fader, Marte.
0: Men det er sant.

0: Riktig god tirsdag, så hyggelig at du har skrudd på Energy. Tirsdag jo kjent for å kanskje være en litt tøff dag. Men, ikke her på Energy, Marvel!
1: Aldri!
0: Vi har ikke tøffe dager, vi.
1: Nei.
0: Sånn vi. Så ingen dager kjedelig, ja. Først, jeg glemte å fortelle deg noe i går.
1: Å nei. Er det flaut?
0: Nei, det ikke flaut, det bare... altså, på lørdag... Så var det cupfinale på Ullevål.
1: Åh, dæven. Og ikke bare det, men det var også Holmenkollen stafett.
0: Ja. Oslo, det helt kaos i Oslo. Jeg bor jo ikke så veldig langt unna Ullevål stadion. Men det jeg og min kjære klarer å prestere å gjøre rett før kamp, så drar vi med oss to barn til Coop på Ullevål for å handle inn til taco. Tror du det var kaos, eller?
1: Mener du det?
0: Ja, det gjorde vi.
1: Hvor kjøtthue går det an å være?
0: Ja, ikke sant? Det litt kjøtthue. Vi vurderte butikken nærmere, men så hadde vi lovet barna at de kunne få lov til å velge seg til en leke på leketøysbutikken, og det da på Ullevål stadion da.
1: Ikke sant?
0: Hvor mange mennesker var det der da? 15 000 eller? Kledd i drakter, mesteparten dritings også, og de var også inne på matbutikken de for å kjøpe øl og herje. Nei, det var et shitshow altså.
1: Men fullførte dere? For i mitt hodet da så kan man snu.
0: Nei, jeg fullførte. Det jeg gjorde var at jeg gjemte meg bak en reol med barna, og så lekte vi med funlight-flasker bak der. Det var liksom ga de rundt til hverandre. Jeg prøvde liksom å holde de ett sted, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du distraherte barna dine med funlight-flasker, mens gærne fotballfans, eller ikke gærne, men...
0: Ja.
1: Ja,
0: det finnes det noe gærnere folk enn fulle hooligans?
1: Nei, jeg satt på jobb her på lørdag og tittet ut av vinduet. Jeg sitter jo midt på jernbanetorget, midt i Smørja, jeg i hovedstaden på en måte. Det var altså så mange, altså Egon var fullt, Hard Rock var fullt, alt var fullt av fotballfans.
0: Ja, før det... Tidligere på dagen så dro vi på Vålsløkka for sønnen vår akkurat lærte å sykle. På Vålsløkka var det 6000 fotballsupportere fra Bergen som heide på Brann. De hadde warm-up-party der.
1: Ja.
0: Der var vi også da.
1: Ja. Dere løp ikke tilfeldigvis midt i den stafetten også, eller? Herregud.
0: Ting var ikke helt med vilje da. Men ja, så det var litt av min lørdag da.
1: Genialt.
0: Sorry, I'm here for someone else. Synger Benson Boone. Den skal du få her på morgenkvisten.

0: Benson Boone fikk du her på Energy, og en liten fun fact om han. Han en veldig god venn med Lotte Louise Halvorsen.
1: Du må slutte å si det. Det ikke tilfelle. Han en venn av en ekskjæreste nå, til min venninne. Ja.
0: Ja. Men det relativt, nei, det nærmere enn jeg Benson Boone. Fordi det nærmeste jeg Benson Boone på en måte at jeg kjenner deg.
1: Ja, og han har jo sett deg synge.
0: Ja, det Marte Brattberg. Stemmer det.
1: Etter du prøvde å synge hans, eller en versjon av hans låt. Hvilken det? Sorry, I'm here for someone else, var det det? Nei, Beautiful Things var det du
0: beautiful
1: sa.
0: Beautiful Things, ja. Mm.
1: Og du gønna på, du sparte ikke på noen ting. Han så denne videoen, og sa at han skulle si fra hvis han noen gang trengte noen til å varme opp. For seg på konsert.
0: Det en fun fact at Benson Boone har sett meg på sosiale medier.
1: Ja.
0: Det holder for meg.
1: Han synes jeg morsom.
0: Han synes du morsom,
1: ja. Han skjønner jo ikke hva jeg sier, men han synes tydeligvis jeg gøy.
0: Ja, men det jo... Det gøy! Det jo kjempegøy. Enda en fun fact altså. Vi ganske nærme Benson Boone, og det også litt rart selvskritt, det ikke
1: ja.
0: Det da?
1: Ja.
0: Men på en tirsdag morgen, 10 minutter over 6, så synes jeg det godt nok. Mer musikk her nå på Energy. Her Chapel Roan med Good Luck Babe.

0: riktig god morgen og god tirsdag. Og nå må jeg våkne opp, fordi Lotte Louise Alversen sier hun har laget en quiz til meg.
1: Det har jeg. Jeg liker jo på en måte bedre å være den person som stiller spørsmålene enn å svare. Så derfor har jeg laget en... Men jeg litt snill, så jeg laget en litt enkel quiz i dag.
0: Ok, spennende. Da er det alltid fælt å være ræva, når folk sier sånn. Men jeg gleder meg etter Taylor Swift og The Faith of Ophelia.

0: tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Steinsprut.
4: Prisbilglass. 09.
5: Introjakt. Fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
6: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
7: Petter,
8: Halla, sjef.
7: Jeg må ha en ny PC. Dette funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
7: Får du bestilt en ny?
8: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
20: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
21: Dette Energy Morgen. Bolig og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: Liker den låta her, ja. Austin fra Dasha. Takk for at du henger med her på Energy Morning. Marte Brattberg heter jeg, og med min side har jeg Lotte Louise Halvorsen. Vi skal nå spille litt ny musikk. Her Olivia Rodrigo, som kommer med nytt album 12. juni.
1: Stemmer.
0: Låta her heter Drop Dead.

Ny musikk her på Energy, Olivia Rodrigo med Drop Dead. Så hyggelig at du holder meg, Marte, og Lotte-Lise Alvorsen med selskap. Du, vi skal straks til dagens fun fact. Kommer hvert øyeblikk etter Calvin Harris og John Newman med Blame.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
4: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Dette Energy-morgen.

0: I dagens fun fact, Lotte, synes jeg er veldig artig. Vi skal se hvor artig du synes det er. Visste du at frem til januar 2013 var det ulovlig for kvinner i Paris å ha på seg bukser?
1: Hæ? Det tror jeg ikke noe på.
0: Nei, ikke sant? Så jeg googlet dette da jeg leste og tenkte, dette kan jo ikke stemme.
1: Nei,
0: men altså, det er en gammel lov som sa dette. Og så var det jo så ingen praktiserte det da, på veldig, veldig lang tid, men det var en lov, og så bare gadde de egentlig ikke før 2013 da, og bare sånn, herregud, vi kan ikke ha dette.
1: Og
0: så
1: avviklet loven, liksom.
0: Avviklet loven. Ja. Så den loven sto faktisk, men den var ikke i praksis.
1: Men så man kunne teknisk sett fått en bot eller fengselsstraff for dette hvis noen gadd?
0: Ja.
1: Fordi det sto i lovverket?
0: Ja, for det var liksom på... Ja. Du gjorde det. Så for 100 år siden så var det faktisk ikke lov da.
1: Men vet du hva? Jeg kler bedre kjoler og kanskje ikke skjørt.
0: Hva da, vil du ha den under loven?
1: Nei, jeg bare sier at sånn, det hadde gått fint.
0: Det hadde gått fint. Du er veldig fin i skjørt.
1: Ja.
0: Det er jeg helt enig i det, altså.
1: Og så er jeg lite glad i jeans.
0: Bortsett fra når jeg tenker meg om, så har jeg aldri sett deg i skjørt.
1: Nei.
0: Men så glad i skjørt er du.
1: Nei, jeg er ikke så glad i skjørt, jeg er glad i kjoler.
0: Ja.
1: Jeg må være hel på en måte, for jeg er såpass kort. Jeg skal ikke dele dem opp så voldsomt.
0: Nei.
1: Det sa faktisk bestemor til meg.
0: Ja, men det er også et livsråd å ta med seg. Det,
1: hun sa også til meg at du må ikke alltid være 100% deg selv.
0: Ja, det er også et råd å ta med seg videre i livet.
1: Men bra fun fact i dag, den synes jeg var ordentlig bra.
0: Ja, den var fin.
1: Og så liker jeg at vi driver og googler litt, at vi ikke stoler på alt på internett. Nei, dette er bra.
0: Må ikke stole på alt på internett, vet du.
1: Dette er journalistikk.
0: Ja.
1: Høyt nivå.
0: Ja, høyt nivå. En fun fact på det. Lotte har en bachelorgrad i journalistikk.
1: Ja, det ble du overrasket over. Det ble jeg litt fornærmet over.
0: Ja, jeg ble veldig overrasket over det, faktisk. Nå, no, hold's here.
1: Yeah.

0: har Lotte Louise Halvorsen helt lettis på andre siden av bordet. Hva det som skjer?
1: Altså, jeg fant nylig ut at jeg har kraftig B12-mangel.
0: Ja?
1: Ja. Eller legenes ord var vel egentlig, du har ikke B12.
0: Ja, og da sa jeg så rart, da er det ikke masse B12 i øl.
1: Jo, og da har jeg googlet litt da, vet du. Og det finnes ølite spor av vitamin B12 i enkelte øltyper.
0: Ja.
1: Så det burde jo på en måte kanskje hjulpet litt til, ja. Men det er ikke nok.
0: Det er ikke nok som et menneske trenger på en måte.
1: Nei.
0: Så hjelper det ikke å kun drikke øl.
1: Nei, og så er det noen som på en måte spenner litt bein på meg igjen, da er det høyt alkoholinntak, kan faktisk forringe kroppens opptak av B12.
0: Og forringe?
1: Ja, eller forhindre da, kall det hva du vil.
0: Ja.
1: Ja. og så ble jeg litt sånn, hva er egentlig konsekvensene av å ha B12-mangel?
0: Ja, B12-mangel.
1: Mm.
0: Ja.
1: Skal vi se. Det var det, ja.
0: Mm. Hva da? Kortvokst og rødt hår? Nei.
1: Det kan gi deg blek hud. og noen vil vel kanskje sagt at jeg er ikke nøttebrun.
0: Nei, det er du ikke.
1: Nei. I så fall da som en skrell av mandel.
0: Men det er veldig mange søte fregner som det gir deg jo farge, da.
1: Ja. Men det kan også gi deg kognitive vansker.
0: Ja.
1: Hjernetåke, glemsomhet, konsentrasjonsvansker og forvirring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes jo dette er en fin forsvarstale, for at jeg ikke er så kjempegod i historie og quiz generelt.
0: Nei, for at du trodde 2. verdenskrig startet i 1986, som du sa her om dagen.
1: I helsike, hårtap! Jeg sa jo nettopp til deg i sted.
0: Ja, jeg vet det.
1: Du at jeg begynner å bli tynn i luggen.
0: Ja, nå må du få på noe B12.
1: Ja.
0: Ja. Call the doctor.
1: Gangvansker? Og nedsatt koordinasjon? Hva faen?
0: Hvorfor meg? Vi må redde Lotte.

0: Det er tirsdag, og god stemning her på Energy. Jeg har akkurat funnet ut at Lotte Louise Halvorsen måtte jeg faktisk sende inn ambulanse nå, fordi hun klarer ikke å gå lenger.
1: Og betomangel!
0: Neida, vi skal ordne opp I dette, Lotte. Fortvil ikke. Heng med videre på Energy da. Du skal få massevis av deilig musikk og en nyhetsoppdatering hvert øyeblikk.

0: Bilmakere.
1: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
2: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmaker.
7: Wake up, wake up, go! Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
8: Riktig god morgen, og takk for at du henger med her på Energy. Aller først nå så blir det litt nyheter.
9: Her er VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut i går. Det ukrainske luftforsvaret melder også om angrep mot byene Zaporizjzja, Dnipro, Kharkiv og Kherson. En mann i 50-årene er sendt til sykehus etter at en UTV veltet i Fredrikstad i natt. Ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig. Trump-administrasjonen har innført nye sanksjoner mot Iran. Sanksjonene er rettet mot enkeltpersoner og virksomheter som anklages for å legge til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. President Donald Trump skal inn til sin årlige helsesjekk om 2 uker. Det opplyser Det Hvite Hus. Den 79 år gamle statslederens helse følges nøye av folk i USA og resten av verden. Med sol i Trøndelag i dag, Trondheim får 13 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Riktig god morgen. Dette Energy med Marte Blattberg og Lotte Louise Halvorsen. Har vi en bra dag?
1: Ja!
0: Det ikke alle som har det bra I dag. Fordi influenserne, disse Snapchat-influenserne, nå veldig lei seg fordi inntjeningen på Snapchat den har stupt. Influencer Linnea Løtvedt forteller at vanligvis så tjente hun fra mellom 4 til 6 000 kroner på en dag. Men de siste dagene på Snapchat så har hun, altså søndag 10. mai da, og mandag 11. mai, har hun bare tjent 200-500 kroner.
1: Det jo ganske kraftig nedgang
0: ja,
1: også.
0: Ja, så nå vurderer hun seg rett og slett å finne seg en ny inntektskilde.
1: Men skjer det sånn over natta, og vet de hvorfor?
0: Ja, nå har de inntektsprosenten, det som et rart ord, sunket med 70-90% av det over natta, ja.
1: Daven.
0: TV2 har prøvd å få kontakt med Snapchat for å spørre hva som skjer.
1: Ja, ja, ja.
0: Men de har ikke fått noe svar enda.
1: Nei, ok. Mm. Men går dette ut over deg? Jeg bare lurer.
0: Nei, for jeg har Snapchat.
1: Ja.
0: Men jeg ikke så god på det.
1: Nei, okay. Så nå godter du deg.
0: Så nei. Men nei. Jeg var litt sent på ballen.
1: Ja.
0: Og så... Jeg har ikke så mange følgere der.
1: Men det vil jo kanskje si at du får sove litt bedre natta, da. Du som fort havner I sånne ormehøl
0: ja,
1: på Snapchat.
0: Ikke sant?
1: Og ikke klarer å legge deg, for du skal se clickbaiten til Sofie Elise, for eksempel.
0: Ja, jeg jo en av de.
1: Så det mange som kanskje kommer til å sove litt bedre, for da gidder jo ikke influenserne å poste så hyppig som de har gjort.
0: Nei, det som litt spennende, da. Men det tydeligvis nye krav ute og går fra Snapchat, sa Isabel Rad. Så spørsmålet at hvis du oppfølger de, da, Ja. Kravene, så kan det hende at du fortsatt tjener dritbra da.
1: Hvis ikke så tenker jeg at dette vil gå hardt utover Snapchat, så det liksom rart vi må få noen forklaring
0: Ellers
1: her
0: Ellers må du jobbe hardere for penger Ja, nei, det spennende Nei, vi tenner et lys vi, mens vi hører på Maroon 5 og Wiz Khalifa Dette Payphone

0: Det jo noen sanger som kanskje ikke helt holder tidens tann. Den her gjør det jo sånn melodiaktig, men kanskje ikke helt sangtekst, men med sangtekstmessig. Jeg på en, jeg ved en telefonkiosk, det han synger? Når, har du noen gang vært ved en telefonkiosk, Lotte?
1: Ja, men da som på en måte en...
0: turistattraksjon?
1: Ja, ja. I London.
0: ja, ja, ja. Maroon 5 med den nydelige klassikeren, kan vi kalle den?
1: Jeg vil si det.
0: Ja, nå til litt nyere musikk. En av mine absolutt favoritter om dagen faktisk. Her Ray, Where is my husband?

0: Riktig god morgen. Det tross alt 17. mai-uke her på NRK. Ikke bare her på NRK, det vel generelt her i Norge, vil jeg tro.
1: Over det ganske land.
0: Ja, for vi lader jo opp. Og på søndag så den store dagen. Det den beste dagen, faktisk.
1: Det verdens beste dag. Ja. Og jeg må avsløre at jeg ble rimelig når jeg så at det var 14 grader over siden.
0: Jeg også!
1: Da skal jeg ikke svette hjert i bunaden.
0: Det akkurat det. Jeg blir alltid glad for det.
1: Mm, men det en fast tradisjon som vi må snakke litt om, som vi ikke helt sikre på blir som det pleier. Vi skal ta det etter Break Free fra Ariana Grande og Sed hvert øyeblikk.

0: Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
1: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut! Eventyret ventet.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
5: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
14: It's a beautiful day.
15: Start dagen med
16: Bårli og Brattberg.
15: Og musikk som gjør deg glad.
17: Hit music only.

0: god tirsdag og god morgen. Dette var Justine, Jackstyle og John med Turn the Lights Off. Og nå, Lotte Mor, det på tide med Sara Larsson.
1: Jeg har en fun fact.
0: Ja.
1: Jeg leste, eller så på hennes TikTok faktisk,
0: ja.
1: Så uttalte hun seg om at hun gjør hva som helst etter to margaritas.
0: Margaritas, ja.
1: Ja, drinken, vet du.
0: Ja, spennende.
1: Og det kan jeg faktisk kjenne meg igjen i.
0: Jeg skal, hvis jeg noen gang skal intervjue Sara Larsson igjen,
1: ja.
0: Så skal jeg, en liten snikskryt her sånn, så skal jeg ta med to margaritas.
1: Jeg gjør det. Men så sier hun også at alkohol djevelen, så du får vurdere det. Jeg tror egentlig det var kritikk, men jeg bare kjente meg så igjen, så jeg ignorerte litt det på slutten.
0: Jeg kjenner meg ikke igjen at alkohol djevelen.
1: Nei.
0: Mer Gud, synes jeg.
1: Men to margaritas, så jeg hva som helst.

0: sikker på?
1: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det...
4: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Steinsprut. Prisbilglass.
14: 0,99. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
1: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy Morning.

tirsdag, så hyggelig at du har skrudd på Energy akkurat I dag da. Her på Energy blir det massevis av deilig musikk, David Guetta, Ted Swims, Avicii og litt nyheter skal du få. Her det bare å bli.

0: Ja, det har gått bra.
1: Takk.
2: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
8: Ja.
7: Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Med Niklas Båli og Marte Brattberg.
10: Riktig god morgen, så hyggelig at du henger med her på Energy. Nå skal vi få litt nyheter.
11: Her er VG-nyhetene. Haukeland Universitetssykehus må kutte 250 millioner kroner, det merkes nå i tilbudet til pårørende.
12: Ansatte forteller at det blant annet ikke lenger skal serveres kaffe til pårørende, og at kuttene skaper uro internt. Også pasientbiblioteket legges ned for å spare penger. Kommunikasjonsdirektør ved sykehuset sier kutt er nødvendig, men at hver avdeling selv vurderer hvordan kuttene skal gjennomføres.
13: Reporter Ellen Fredriksen. I USA er 6 personer funnet døde i en konteiner ved en jernbaneterminal i Texas, nær grensen til Mexico. Politiet tror de er migranter utsatt for menneskesmugling, ifølge nyhetsbyrået AP. Det brant i natt i et industribygg og flere biler på Nednes i Arendal. Det var spredningsfare, men brannvesenet har nå kontroll. Trøndelag får mest sol i dag, 14 grader i Steinkjær. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: tirsdag, og her i studio så er det god stemning. Lotte er med i dag.
1: God morgen.
0: Niklas er syk, men din venn Marte Brattberg er på plass. Og du sa du hadde noe gøy å fortelle.
1: Ja, jeg har store nyheter. Min favorittfilm får en oppfølger.
0: Nå er jeg veldig spent på hva det kan være. Vi skal få høre det etter Avicii og Hey Brother.

0: Avicii på Energy. God morgen.
1: Og Marte Bratberg, jeg har gode nyheter.
0: Oi, oi, oi, jeg veldig spent. Fortell, fortell.
1: Anne Hathaway gjør comeback som Mia Thermopolis. Jeg klarer ikke å uttale det etter navnet. Men i Prinsesse på prøve 3.
0: Oi!
1: Har du sett de første filmene?
0: Jeg har sett og elsker en.
1: Ja.
0: Eneren.
1: Likte du ikke 2? Så den var bedre.
0: Var den?
1: Ja.
0: Jeg er litt usikker. Hva skjer der da?
1: Da kommer hun jo inn på dette slottet, og så møter hun en fyr, og så skal hun gifte seg, da er jo egentlig planen, og så gifter hun seg med denne kjekke fyren.
0: Det er egentlig planen, men hun gifter seg, så det er planen.
1: Ja, men hun, det er ikke planen at hun skal gifte seg med han hun ender opp med å gifte seg med.
0: Oi, oi, oi, oi, spoiler alert. Ja. Hva handler nummer 3 om da? Skal hun skilles?
1: Nei, denne gangen så har rollefiguren gått fra prinsesse til dronning av det fiktive kongeriket Genovia.
0: Ja.
1: Og regissøren Adele Lim sier at filmen skal fokusere mer på en moden og sterk kvinnelig leder.
0: Ok.
1: Samtidig som fans kan vente seg gjensyn av flere kjente karakterer fra de to første filmene.
0: Ok.
1: Men en dårlig nyhet er at vi får ikke vår kjære Julie Andrews som dronning.
0: Nei.
1: Og for dere som ikke husker umiddelbart hvem Julie Andrews er.
0: Det er Sound of Music legend.
1: Ja, Maria.
0: Men er hun død?
1: Nei.
0: Nei, hun er ikke det.
1: Nei, hun er 90 år.
0: Ja, så hun fortjener å hvile.
1: Men hun er jo i stemmen i Bridgerton da, for de som trenger et lite sånn, liten dose av Julie Andrews.
0: Men jeg merker at det viktigste er Anne Hathaway.
1: Ja.
0: Ja. Ok, spennende. Jeg litt usikker på om jeg skal se den, men...
1: Hæ? Nå tenkte jeg vi kunne dra på kino sammen.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Nei, takk.
0: Nei, altså... Hvis du skaffer barnevakt, så er jeg gjerne med.
1: Ja, men herregud, har ikke du en mann da?

0: Riktig god morgen, det tirsdag, det har vært god stemning I hele dag, men akkurat nå Lotte Louise Halvorsen, altså så stresset, hva det som skjer på gruppa der?
1: Altså noe jeg veldig, veldig, veldig glad I, kan bli vanskelig å få tak I de nærmeste dagene.
0: Oi, oi, oi, nå jeg veldig spent, ikke si det nudler.
1: Da hadde jeg ikke vært her lenger, da hadde jeg løpt. Da hadde ikke jeg vært her lenger.
0: Ok, vi skal ta det etter

0: i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bompiboom Byggmaker.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
14: Petter,
15: halla, sjef.
14: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
15: Nei.
14: Får du bestilt en ny?
15: Ja. Sånn.
13: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
21: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: Dette er Energy Morgen.
24: Bolig og Brattberg
23: tar morgenskiftet med deg.

0: God tirsdag, det har vært, skal jeg innrømme det, jeg har kost meg på jobb I hele dag, men Lotte Louise Halvorsen sitter med begge hendene på hodet, helt sjokkert, hva det som skjer?
1: Jeg har det ikke bra nå, det skal jeg være helt ærlig.
0: Ja, da, la oss snakke om det.
1: Det snart 17. mai,
0: ja.
1: Det snart VM,
0: ja.
1: Og nå skal de potensielt stoppe øllen min!
0: Hæ?
1: Ja!
0: Hvorfor det?
1: Fordi de går I streik.
0: Hvorfor har det noen gang skjedd før? Hvorfor skal de øllen streike?
1: Fordi altså, det jo en større konflikt her da, mellom LO og NO om sykepenger og sånne ting.
0: Ja, selvfølgelig. Det mennesker som jobber bak der.
1: Så da legger de jo press på det som kanskje skaper aller flest reaksjoner.
0: Ja, det smart. Rett før 17. mai, når begynner det?
1: Torsdag morgen.
0: Ok.
1: Så nå det bare å komme på ballen.
0: Det kommer til å bli, jeg tror det blir kort å bli et mayhem.
1: Altså... Altså, de forsvinner jo ikke fra hyllene med en gang.
0: Nei.
1: Men de kommer jo til å gå tomme hvis streiken varer noen dager.
0: Men altså, det en ting jeg synes det litt størselig, det å
1: hamstre øl.
0: Hamstre øl, liksom 8:30 på morgenen. Så, men jeg vet hva jeg skal gjøre rett etter sending, I hvert fall. Okay.
1: Men vet du, tenker du da at det flauere å hamstre øl, eller det liksom kjipere å stå uten øl?
0: Nei, altså, jeg hamstrer gjerne øl, men jeg ville kanskje tatt det I puljer. men det liksom noe med tidlig på morgenen.
1: Ja.
0: Ja. Men det høres ut som det en god idé.
1: Jeg tenker jo det, fordi at det skapte jo greite reaksjoner under covid når de prøvde å stenge vinmonopolet for å liksom hindre smitt og så videre.
0: Det husker jeg ikke engang.
1: Og fy sånn, det husker jeg. fordi da var det altså folk klikket, så det kunne de faktisk ikke gjøre.
0: Nei, men de kommer jo til å klikke nå.
1: Ja, så det her kommer jo til å gå fort, tenker jeg da. Så det var
0: ja, det løser seg sikkert. Lurt. Løser seg sikkert.
1: Ja.

0: Det er tirsdag, og det er god stemning. Tusen takk for at du har skrudd på Energy. Jeg skal faktisk i dag på 17. mai-feiring i barnehagen. Ja, så 17. mai-feiringen min har, den fortsetter.
1: Hva det de gjør da liksom, på 17. mai-feiring i barnehagen?
0: Nei, de skal gå sånn et lite tog, og så har vi bakt noe kake og noe greier som vi skal ha med. Ja, det blir sikkert koselig.
1: Det veldig koselig. Pynter de seg alt da?
0: Ja, man pynter de, ja. Ja. Akkurat nå så det mannen min som gjør det da. Pynter ungene hjemme. Og så skal jeg bare løpe opp dit rett etterpå. Men jeg kjenner at det gleder jeg meg til.
1: Er det sånn at du går til å bli sur hvis de liksom ikke stelt på håret og liksom litt sånn?
0: Ikke sur, men flau.
1: Ja, ja. Ordentlig flau?
0: Ja, nå kjenner jeg på det, fikk jeg lyst til å sende melding. Husk å gre det jævne håret.
1: Og sløyfer i fletter og
0: nei,
1: litt sånn.
0: Nei, vi ikke helt der. Datteren min har nesten ikke hår. Ja. Hun bare to da. Det går bra, det ikke noe sykdom eller noe. Nei, bare, jeg var sånn jeg også, fikk hår veldig sent.
1: Men når du kom, å fy søren, det volum på det håret ditt altså. Nei, men jeg ikke bekymret lenger.

0: Riktig god morgen, det breaking news. Hva var du sa til meg, Lotte, akkurat? Gaute Grøtta Grav single igjen.
1: Oi, oi, oi, du liker gamle menn.
0: Ja.
1: Ble du...
0: Og han liker yngre damer.
1: Og røsla deg I eggstokkene nå?
0: Absolutt ikke.
1: Nei, ikke din type?
0: Nope.
1: Han for trent, eller?
0: Ja, det problemet. Men altså, det rart, altså, denne 27-åringen orker ikke mer av 46 år gamle Gaute. Ja, nå antar jeg at hun har gått, det vet jeg ingenting om.
1: Å, ja, ja, nå tenkte jeg at du snakket om deg selv, men eksen hans?
0: Ja. Ja. Altså, Juno Andrea Amundsen Paulsen.
1: Ja, har jeg... langt navn.
0: Ja, det var det. Ja. Det var munnfull. De har vært på ferie sammen I Thailand.
1: Og da...
0: Og etter det så røykte.
1: Det den optimale partesten, vet du, en ferie.
0: Ja.
1: Ja, nei, men altså, vi vet jo hva som har skjedd da. Men det jo gode nyheter.

0: Ja, det er gul. Det er gul.
1: Kan du være litt stille?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemmer.

0: valgte strømleverandør.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Dette er Energy Morning.

Riktig god morgen, så hyggelig at du henger med her på Energy. Klokka nærmer seg 9, som betyr at vi skal straks ha Energys gladlåt. Du kan få din låt spilt, så lenge den gjør deg glad. Få inn ditt ønske på Snapchaten vår, Energy Norway.

0: kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
5: Riktig god morgen. Takk for at du henger med på Energy. Nå skal du få nyheter.
6: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner I revidert nasjonalbudsjett. Samtidig øker de støtten til Norges pris.
7: Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
6: Reporter Ellen Fredriksen. USA foreslår å opprette 3 nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtalen. Mellom USA og Danmark til BBC. Basene får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det blir en stjerneshow når fotball-VM sparkes I gang I USA I sommer. Popstjernen Katy Perry og sørafrikanske Tyler blant artistene som skal opptre under åpningsseremonien I California 12. juni, melder Rolling Stone. Mest sol I Trøndelag I dag. Trondheim får 13 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

Klokken den har passert 9, som betyr at vi rett rundt hjørnet for dagens gladlåt, hvor du som hører på kan få akkurat den hjørnet for dagens gladlåt, hvor du som hører på kan få akkurat den låta du vil høre spilt. Eneste kriteriet at låta gjør deg glad. Få inn ditt ønske på Snapchaten vår, Energy Norway. Så skal vi faktisk spille min gladlåt først. Det var helt tilfellig det, altså. Her Dagny med Somebody.

0: Dette er Energy, takk for at du henger med, og nå er det tid på tide med... Og nå er det tid på tide med... Ja da, det er på tide med Energys gladlåt, og vi har fått en snap til Energy Norway fra Kristoffer, som gjerne vil høre Madeleine med Henda mot himlen. Altså, dette et cover av Petra Marklund, Henda mot himlen, det ikke det?
1: Tidenes afterski-låt!
0: Det jo tidenes afterski-låt, og så det en norsk jente som heter Madeleine. Jeg har bare fått med meg at den har blitt superpopulær, men jeg har ikke hørt den enda.
1: Ikke den på topplista?
0: Ja, jeg tror det. Men takket være Kristoffer, så kan vi høre den sammen her nå, Lotte.
1: Ja da!
0: Du klar?
1: Ja!
0: Altså, det så stor fallhøyde for meg, føler jeg, fordi at jeg elsker originalen, så jeg synes dette nesten

0: Norsk versjon av Petra Marklunds fantastiske hendene mot himmelen, og dette var norske Madeleine.
1: Det ble ikke dårlig stemning her nå.
0: Det ble ikke dårlig stemning. Tusen takk for forslag til dagens gladlåt, kjære Kristoffer. Og sitter du inne med en gladlåt, en låt du gjerne vil høre, for den gjør deg så glad, så få det inn på Snapchat vår, Energy Norway. Nå, Lottemor, Miles Smith, dette Nice to Meet You.

God tirsdag, så hyggelig at du henger med her på Energy. Straks så håper jeg at jeg skal gjøre deg litt smartere og litt glad. Vi skal til dagens fun fact om få trakser. Aller først Tiger Cruise og Dynamite.

0: Bånd,
1: du er så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
3: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom i bom byggmaker.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
10: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Det er så mange biler å velge.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV er fasit.
15: Oi, var det...
14: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktorer.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
24: Hei, det er Tone Kroken.
25: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
24: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
25: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
24: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
25: Og de har også innvendig solskjerming.
24: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
25: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
26: Energy presenteres av hårklipp fra Petters. It's a beautiful day. Start dagen med Bårli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad. Hit. Gjør deg glad. Hit music only.

0: dagens fun fact, Lotte, synes jeg veldig artig. Vi skal se hvor artig du synes det. Visste du at frem til januar 2013 var det ulovlig for kvinner I Paris å ha på seg bukser?
1: Hæ? Det tror jeg ikke noe på.
0: Nei, ikke sant? Så jeg googlet dette da jeg leste og tenkte, dette ja. Kan jo ikke stemme.
1: Nei.
0: Nei, men altså, det en gammel lov som sa dette. Og så var det jo så ingen praktiserte det da på veldig, veldig lang tid Men det var en lov Og så bare gadde de egentlig ikke før 2013 da Og bare sånn, herregud vi kan ikke ha dette
1: Og de avviklet loven liksom
0: avviklet loven. Ja. Så den loven sto faktisk Men den var ikke i praksis.
1: Men så man kunne teknisk sett fått en bot eller fengselsstraff for dette hvis noen gadd
0: ja,
1: Fordi
0: ja,
1: det sto i lovverket
0: Ja, for det var liksom på, ja Det gjorde det. Så for 100 år siden så var det faktisk ikke lov da.
1: Men vet du hva? Jeg kler bedre kjoler og ja, kanskje ikke skjørt.
0: Hva da, vil du ha denne loven?
1: Nei, jeg bare sier at sånn, det hadde gått fint.
0: Det hadde gått fint. Du veldig fin I kjørt.
1: Ja.
0: Jeg helt enig I det, altså.
1: Og så jeg lite aldri, glad I jeans.
0: Bortsett fra når jeg tenker meg om, så har jeg aldri sett deg kjørt.
1: Nei.
0: Nei, men så glad kjørt du.
1: Nei, jeg ikke så glad I kjørt, jeg glad I kjoler.
0: Ja.
1: Jeg må være hel på en måte, for jeg såpass kort. Jeg skal ikke dele meg opp så voldsomt.
0: Nei.
1: Det sa faktisk bestemor til meg.
0: Ja, men det også et livsråd å ta med seg. Det,
1: hun sa også til meg at du må ikke alltid være 100% deg selv.
0: Ja, det også et råd å ta med seg videre I livet.
1: Men bra fun fact I dag, den synes jeg var ordentlig
0: ja,
1: bra.
0: Ja, den var fin.
1: Og så liker jeg at vi driver og googler litt, at vi ikke stoler på alt på internett. Nei, dette bra.
0: Må ikke stole på alt på internett, vet du.
1: Det journalistikk.
0: Ja.
1: Høyt nivå.
0: Ja, høyt nivå. En fun fact på det. Lotte har en bachelorgrad I journalistikk.
1: Ja, det ble du overrasket over. Det ble jeg litt fornærmet over.
0: ja, jeg ble veldig overrasket over det, faktisk.

0: Kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
1: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: Altid varmmat hos bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
9: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
12: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputter, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
18: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 ganger 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Energy Morn med Niklas Baarli.

0: Det er tirsdag, og det er 17. mai denne uken. Det har vi snakket mye om I dag, Lotte, men det en ting vi har glemt.
1: Ok.
0: Og det det skjer jo faktisk noe stort 16. mai også.
1: Eurovision?
0: Ja, det sant. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Men det en ting til.
1: Hva da?
0: Olivia Dean
1: spiller Daven.
0: I Oslo 16. mai.
1: Tenk om hun da får se 17. mai.
0: Ja, det burde man jo sagt henne da. Hun burde være her for 17. mai. Ja.
1: Noen må gjøre litt research.
0: Olivia Dean, can you hear me?
1: Skal vi sende en melding fra energybrukeren?
0: Ja. Ja, for det ikke så flaut.
1: Nei.
0: You can spend 17th of May with us.
1: Hun kan sikkert komme til frokost hos meg.
0: Ja.
1: Det pleier å bli ganske gøy, det.
0: Gjør det du, Lotte.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så kan du jo si at vennene dine kjenner jo allerede
1: Bensen-buen,
0: ikke sant? Så da føler hun seg kanskje litt mer trygg, ikke sant? At dere sånne der international friends.
1: Vi vant til kjendiser, det ikke noe big deal hos oss.
0: Her Olivia Dean, I hvert fall, med Man I Need.

0: Du hører på Energy, og det Gita som sitter bak spakene her nå. Du skal straks på Miles Smith av meg, men aller først, klokken 10. Her en nyhetsoppdatering. Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 579 milliarder oljekroner i år, 4,9 mindre enn i høstens budsjett.
1: Oljepengebruken i budsjettet legger ikke press på renta og endrer ikke utsiktene til Norges Bank, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov. Hov sier slaget om renta står ved neste inflasjonstall, ikke dette budsjettet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Iran truer med å anrykke uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anrykket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Sykkelrittet Trondheim-Oslo avlyst etter at Statens vegvesen har satt ned foten. 800 deltakere var allerede påmeldt. I fjor ble 32,3 millioner mennesker fordrevet på grunn av konflikt og vold, og for første gang det flere fordrevne fra krig enn naturkatastrofer, ifølge Flyktninghjelpen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Smile. Dette den første rapplåta som vant en Oscar for beste originale score i 2002. Var også Eminems første nummer 1 hit på Billboard Hot 100. Du hører på Energy, og det jeg, Gita, som skal holde deg med selskap i mange timer fremover denne tirsdags formiddagen. Vi skal straks sette i gang 10 hits på rad her. Det 10 låter, null reklame, bare god stemning. Og det David Guetta, Neo, Icon som står på lura. Det gjør Cameron Whitcomb også. Energy.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
14: Nei, Berossi! Hør!
13: Og bestevenninnen din.
15: Elsker hva du har gjort her.
13: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
15: Ja, så det var plass i år, ja.
13: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
16: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
13: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, her ville jeg kanskje spurt...
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo,
13: Klart du kan.
19: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefeste inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit

Medusa, kvart over ti, en tirsdags formiddag. Vi skal ta opp tempo, våkne litt ekstra her. Det kommer en hel haug av gode låter fremover, så bare bli værende. Vi starter med David Guetta, Neo og Akon. Du får Play Hard.

deilig tilbakeblikk her på Energy, der jeg, Gita, er godt i gang med å gi deg 10 hits på rad. Du har en god del låter igjen her, som du skal få nyte uten noe som helst reklame. Vi skal til svenske Tove Lo med en låt vi kjenner godt her på Energy, nemlig Stay High. Først, her Ray Daltons Blood Running.

og Hippie Sabotage med Stay High her på Energy, der du får musikken som gjør deg glad. Vi skal straks til en av verdens aller beste band. De har holdt på en årrekke, og jeg blir i hvert fall aldri skuffet når de kommer opp i radioen. Jeg snakker om Coldplay. Aller først, Norges aktuelle Benson Boone. Han skal spille på Slottsfjellfestivalen i juli i år, og det tror jeg blir et stappet publikum, for han kan det å showe. Her Sorry I'm Here for Someone Else.

0: ut. Og det er Iselin Solheim som er stemmen bak denne monster-suksessen. Liten shout-out til deg. Du hører på Energy, og det er Gita som holder deg med selskap. Jeg er her mandag til fredag fra 10 til 2. Det du får av meg, det er god stemning, de største artistene, hits og gode gamle slagere. Straks skal du få Morgan Wallen, Martin Garrix og Jack står også klar i lista mi. Så, vær så snill, bli værende. Energy.
1: Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
14: Petter,
15: hallo, sjef.
14: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
15: Nei.
14: Får du bestilt en ny igjen?
15: Ja. Sånn.
13: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
16: McDonald's serverer mini-butter-style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
20: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
23: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
24: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut.
4: så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittret, hunden pustet og hjertet banket. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret ventet.
5: Altid varmmat hos bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
15: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
24: De største hitene, de største stjernene. Dette Energy.
25: Hit music only.

0: Morgan Wallen sin Love Somebody, som du hørte her på Energy, der du straks skal få Rihanna og hennes hit Where Have You Been. Men først, klokken 11. Her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Nordmenn på skjerm i snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest, mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. Regjeringen øker støtten til Norgespris i revidert nasjonalbudsjett.
2: Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I Storbritannia krever nå minst 74 av statsminister Keir Starmers partifeller at han trekker seg. Gruvarbeidere i Myanmar har funnet en rubin på hele 11 000 karat. Det tilsvarer 2,2 kilo. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til Neonfestivalen i Trondheim 5. til 6. juni. Og det er en ganske kul line-up. Du kan nemlig se Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere. Har du lyst til å vinne, så må du hver gang vi spiller en Sara Larsson-låt sende en sms med kodord ENERGY til 2033, så er du med i trekningen av to billetter. Og jeg skal veldig snart spille en Sara Larsson-låt, så bli værende!
1: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad
7: gråseter.
8: Der
7: så.
9: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
12: Hallo.
11: Og deg, så klart. Du er jo så god i
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
14: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Klaas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaas Olsson.
16: Vi fikser det!
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det er sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke er Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt.
12: Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
20: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: først på Energy.
1: Vi skal til to ringrever i teamens nye låt. Det veteranene Jennifer Lopez og David Guetta som ute med ny musikk. De kan jo partymusikk, det det ingen tvil over. Så jeg tror at vi bare må sette i gang her. Og så får vi tirsdags formiddagen til å løftes etter

God tirsdagsformiddag. Du hører på Energy. Klokken har snart blitt 11:30, og vi har kommet oss til 12. mai. Jeg håper uken har startet godt for din del. Jeg skal forsøke å gjøre den enda bedre med musikken du trenger her på Energy. Straks skal vi til Chapel Roan. Aller først en veldig fin låt.

Her på Energy så får du de største artistene, den nyeste musikken og gode gamle slagere. Vi skal snart høre en relativt ny artist. Han bodde i bilen sin han, i mange, mange år før han ble popstjerne. Jeg snakker om Alex Warren. Først ut, her Neon Festival aktuelle The Black Eyed Peas.

0: Turn the lights off her på Energy, der du nå skal få muligheten til å vinne billetter til Neonfestivalen i Trondheim. For hver gang vi spiller en Sara Larsson-låt, så må du sende en sms med kodeord ENERGY til 2033, så er du med i trekningen av to billetter. Og jeg skal veldig snart spille en Sara Larsson-låt, så kanskje det er du som stikker av med billett til deg og en venn. ENERGY.
1: Nå kan du og en venn bli med ENERGY på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på ENERGY hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om

0: energy.no. Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
7: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portal. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
14: Komplett Bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
15: Petter,
16: halla, sjef.
15: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
16: Nei.
15: Får du bestilt en ny?
16: Ja. Sånn.
14: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
17: Storebrand presenterer et bekreftende...
18: Ja.
19: Er det sant?
18: Mm.
19: Pappa kommer til å overleve.
18: Ja, det har gått bra.
19: Takk.
17: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
20: Hei, det er Tone Kroken.
21: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
20: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
21: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
20: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
21: Og de har også innvendig solskjerming.
20: Akkurat. Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
21: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Kjøtters. Energy, your number one hit music station. Hit music only.

0: Veldig snart skal du høre to stemmer som kan det å synge sammen, nemlig Post Malone og Morgan Wallen. Først, klokken har blitt 12. Her en nyhetsoppdatering på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen anslår at de får 4,7 milliarder i ekstra utbytte fra selskaper som staten helt eller delvis eier, og pengene skal brukes for å dekke inn ekstra utgifter i budsjettet. Nå klokka 12 legger finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Storbritannias statsminister Keir Starmer nekter å gi etter for presset å gå av, skriver The Guardian. Minst 78 av partifellene hans krever at han trekker seg, og det trengs 81 for å utløse et ledervalg. Selskapet bak læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
2: Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi skal ha et lite tilbakeblikk med B.O.B. og Hayley Williams. Først, her Post Malone og Morgan Wallen.

0: skrudd på energy, så må jeg bare gratulere deg, for det veldig god timing. Jeg, Gita, skal nemlig veldig snart sette I gang 10 hits på rad. 10 låter, null reklame, bare god stemning. Det får du hver time her på energy. Det Hunter X, AJ, Audrey Nuna, Ray Ami I K-pop Demon Hunters som venter.
1: Oi, her var det jo fullstendig gork.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg fikk veldig lyst på
0: kjeks.
2: Kjeks, ja.
0: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
0: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt og småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
1: Hæ?
15: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
15: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
17: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
20: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
21: Ingenting.
22: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Plus ekstra.
23: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
24: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: energy, non-stop hits.
2: Ti hits på rad starter nå.

som klatret helt I topps på Billboard Hot 100-lista. Første kvinnelige gruppe som klarte det siden tidlig 2000-tallet. Det var da Destiny's Child som var siste jentegruppe på topp. Jeg heter Gitta, og jeg har satt I gang 10 hits på rad som du får hver time. Det altså så mange gode låter I lista mi her. Vi skal blant annet høre Avicii snart. Han jo ja, favoritten innenfor EDM og housemusikk. Samber også på plass, amerikaneren som virkelig gjør det stort om dagen. Men først, her et deilig tilbakeblikk, Alexandra Stenberg.

0: I dag har vi snakket om ølstreiken. Ja, det potensielt krise. Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra.
1: Ja, eller når du rik og talentfull. Rik og ding.
0: Ja, Kristoffer Reitan, vi snakker om deg.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg tilbake i

til Energy nå like fornøyd som meg, for det har vært en god del flotte låter her, det må jeg bare si. Vi skal fortsette med høyt tempo og god stemning. Florida kanskje en av ekspertene på det. Før det, The Bausa med en låt som treffer på så mange mulige måter. Du får Magnetic.

ettermiddag. Klokken har pikket 12:30, og vi skal fortsette med våre 10 hits på rad. Straks er Imagine Dragons klare, men nå skal vi ta ned tempo litt. Ikke stemning, men bare tempo. En liten kjærlighetslåd fra Ed Sheeran.

Imagine Dragons, som jeg har veldig lyst til å oppleve live en eller annen gang, fordi låtene deres må jo bare være ekstremt bra live. De er så kraftfulle, liksom. Du hører på Energy, og det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Vi skal straks til Swedish House Mafia. Først, her Cameron Whitcombs Medusa på Energy.

0: Don't You Worry Child, som du hørte her på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Du skal straks få mer musikk av meg. Smith & Tell på plass med låta Hotel Walls. Vi skal også høre litt Taylor Swift fra hennes nyeste album. Energy. Energy.
1: Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live I Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en SMS med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399 000.

0: 500. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
3: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
4: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
3: Når?
4: Ja.
3: Når?
4: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
2: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det er bra. Men det er passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
7: Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
10: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
17: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
19: Strømglad graseter.
18: Si det med selvtillit.
19: Strømglad graseter.
18: Selvtillit, sa jeg.
19: Strømglad graseter.
18: Der, sa jeg.
20: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
21: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
23: Hit music only.

0: Energy, hit music only. Gita her, som straks skal gi deg Tayo Cruz med et deilig tilbakeblikk. Aller først, klokken har blitt ett, så det på tide med en nyhetsoppdatering her på Energy.
1: Her VG-nyheten. Revidert nasjonalbudsjett skal bidra til å opprettholde det gode utgangspunktet Norge har I det usikre verdensbildet, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen legger opp til å bruke 579 milliarder oljekroner, noe som lavere enn ventet.
2: Det et nøytralt budsjett, det vil si at det øker ikke presset I norsk økonomi, øker ikke presset på økt prisstigning.
1: Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av hantaviruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært I kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Statssekretær Andreas Kvabik nå I Teheran I Iran for samtaler med iranske ledere. Det en oppfølging av samtalene I Pakistan og Oman. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
0: Gita på Energy som holder deg med selskap. Nå skal du få Tayo Cruz sin Break Your Hearts.

0: over klokken ett. Du hører på Energy, og det jeg, Gita, som styrer musikken akkurat nå. Hvis du akkurat har skrudd på, så ønsker jeg deg hjertelig velkommen. Jeg skal straks sette i gang 10 hits på rad. 10 låter, null reklame, bare god stemning. Og det Kygo som skal starte festen veldig snart.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knitra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
3: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
15: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
17: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
19: det. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
20: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?
22: Få
7: Sonora Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Ny musikk først på Energy. Husk at Lene remixet låt som originalt ble gitt ut i 2000 av den franske house-duoen Mojo, Lady Hear Me Tonight. Det Oliver Heldens som har gitt nytt liv i låta, og han sier selv at det en av hans favorittlåter noensinne, og det en av de låtene som fikk han til å forelske seg med house- og disco-musikk. Så her det bare posten. New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad. Baby.

0: wake up. Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag har vi snakket om ølstreiken. Ja, det potensielt krise. Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra. Eller når du rik og talentfull. Rik og ding. Ja, så Reitan, vi snakker om deg.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen.

Du hører på Energy, og det er jeg, Gita, som holder deg med selskap, og som skal ta deg gjennom halv to to knekken. Straks får du Mark Amber med låta Belong Together, først et band som fortsetter å gi år etter år Coldplay sin Viva La Vida.

holder deg med selskap. Klokken halv to en tirsdags ettermiddag. Jeg håper du har det bra. Noen jeg vet ganske glad nå influenserne som har tjent godt med penger på Snapchat. For det har vært litt problemer de siste dagene. De har ikke fått utbetalt like mye som de har pleit. Faktisk hele 90% bare forsvant. Men nå har Snapchat gått ut og sagt at det et teknisk problem, og at influenserne kommer til å få tilbakebetalt pengene sine. Halleluja, verden et bedre sted igjen. Vi skal høre mer musikk her på Energy. Straks Warren. Først ut, her Katy Perry.

0: Alex Warren.
1: Whether it's tonight or 55 years down the road.
0: Med Carry You Home her på Energy, der vi nå skal ta opp tempo. Straks Hozier, først ut, her duoen Rihanna og Calvin Harris.

0: Du hører på Energy, der klokken er straks to, som betyr at jeg, Gita, er ferdig for i dag. Men jeg er tilbake igjen i morgen, og veldig snart så kommer Joakim for å holde deg med selskap. Du skal få litt mer musikk, straks er Mr. Probs klar. Energy.
1: Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
23: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
24: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
23: Ja.
24: Ja.
23: Ja, det var en god deal.
24: Ja.
23: Winning.
25: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
0: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
3: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
11: Give me back-to-back hits.
12: All the number one hits.
3: Dette Energy.

0: som får i gang sendingen mi denne tirsdagen her er lekkert, og mitt navn er Joakim Kosarewski. Klokka nå 2. Straks så kommer det en selvsikker kar, Lil Nas X, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om Norges økonomiske sårbarhet siden vi har så mye penger på børs.
2: Og en svingning i aksjekursene har på en måte fem ganger så stor virkning på nasjonalformuen vår som svingning i oljeprisene.
1: Storbritannias statsminister Keir Starmer nekter å gi etter for presset å gå av, det skriver The Guardian. Minst 78 av partifellene hans krever at han trekker seg, og det trengs 81 for å utløse et ledervalg. Gruvarbeidere i Myanmar har funnet en rubin på hele 11 000 karat. Det tilsvarer 2,2 kilo. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i deler av innlandet og Trøndelag. Det ventes 10-20 centimeter snø over 500-700 meter fra i morgen kveld. I dag det problemer på E6 i Nordland på grunn av snøværet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God tirsdag ettermiddag, nå Lil Nas.

0: Nå som det solfylt de fleste steder I landet, så liker jo folk å ta seg en birra. Det jo straks 17. mai også. Folk liker å ta seg en birra da også. LO-leder Kine Asper Visnes melder om at det kan kanskje bli streik for ølen. Allerede nå på torsdag så kan det hende at streiken begynner, men flaks for oss. Det fri på torsdag, så det går ikke an å streike. Eller jeg vet ikke, samme det. Du hører på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski. Og veldig straks så setter jeg I gang en ny runde med 10 deilige hits på rad som skal glede deg denne tirsdagen her. Miles Smith kommer og så en deilig låt fra David Guetta og Kid Cudi, så det bare å glede seg.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig, I møte med livet.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knitra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut! Eventyret venta.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
16: Det ti år før og etter.
15: Mm. Stor bagasjeplass.
16: Stor frank.
15: Ja, og rekkevidden.
16: Rask lading.
15: 4-hjulstrekk.
16: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
15: Til kun 412.900.
16: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
21: Ja takk, både brød og lompe.
20: Og den krevende venninnen din.
22: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
20: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
23: Hva du får til, herlig mor.
20: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
24: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
25: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
24: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
25: Uff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
28: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag har vi snakket om ølstreiken. Ja, det potensielt krise. Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra. Ja, eller når du rik og talentfull. Rik og ding. Ja, så for Reitan, vi snakker om deg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake

Har du lyst til å bli med Energy på Neonfestivalen 5.-6. juni? Ja, du kan nemlig vinne to billetter. Alt du må gjøre er å sende kodeord Energy når vi spiller en Sara Larsson-låt og navnet på låta til 2033. Energy, låt til 2033. Men nå skal vi sammen kose oss med hitten til Somber, Home.

Shivers. Ed Sheeran på Energy med musikken som gjør deg glad. Og siden det tirsdag, en dag hvor det egentlig ikke skjer en drit, altså det er midt imellom alt mulig, så tenker jeg at vi kan få opp energien litt, late som at det helg i morgen med Cape of Demon Hunters Golden på Energy.

0: Erik Fritz, call on me på Energy. Og man får jo bare lyst til å pelle seg på gymmen og pumpe noe jern, selv om egentlig dette en sånn typisk sånn aerobik-låt. Men sammen med, vi skal kose oss uansett med deilig musikk. Du kan trimme til, du kan kruse til, du kan klippe plen til. Alt mulig får du her på Energy, i hvert fall det neste kvarteret. Cameron Whitcomb etterfølt av en deilig låt fra selveste Dagny. Energy.
1: Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag.

0: for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en SMS med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.
1: Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
3: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
4: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
3: Når?
4: Ja.
3: Når?
4: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
2: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
5: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
17: Fjordkraft presenterer strømregningene.
18: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
19: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
17: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
20: Det så mange biler å velge.
21: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
22: Familiesuven MG S6 EV fasit.
23: Oi, hva det?
22: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
24: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
26: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
27: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: The home of hit music.
4: Energy.
3: Hit music only.

0: Superhitten til Dagny Sombæri, og jeg kjente at jeg trengte den låta i dag. Litt mer selvtillit det som trengs for å få meg gjennom denne dagen her. Men det gjør også David Guetta og Usher veldig straks. Klokka jo tre, så det jo nyhetene sin tur til å skinne.
1: Her VG-nyhetene. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om Norges økonomiske sårbarhet siden vi har så mye penger på børs.
2: Og en svingning i aksjekursene har på en måte fem ganger så stor virkning på nasjonalformuen vår som svingning i oljeprisene.
1: Storbritannias statsminister Keir Starmer nekter å gi etter for presset å gå av, det skriver The Guardian. Minst 78 av partifellene hans krever at han trekker seg, og det trengs 81 for å utløse et ledervalg. Gruvarbeidere i Myanmar har funnet en rubin på hele 11 000 karat. Det tilsvarer 2,2 kilo. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i deler av innlandet og Trøndelag. Det ventes 10-20 centimeter snø over 500-700 meter fra i morgen kveld. I dag det problemer på E6 i Nordland på grunn av snøværet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag, nå skal du få en legendelåt her. David Guetta, Usher, Without You.

0: til å lande litt. Altså, det en så deilig og sexy stemme på den karen der. Og det vil jeg si, det på meg også, Joachim Kosarewski, og du hører på Energy med musikken som gjør deg glad. Og i dag, denne tirsdagen her, så skal vi to, vi skal bare være glad, fordi jeg setter straks i gang en ny runde med 10 freske hits på rad, og da kommer det noe country vibes fra Shabuzi, og en ny låt fra Lady Gaga og Doji.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret ventet.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, queen barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom i bom byggmaker.
10: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
12: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Niggarsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblods.no nå.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Oi, her var det jo fullstendig kork.
20: Ja, selvfølgelig.
21: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
19: Fy veldig lyst på
0: kjeks.
19: Ja, kjeks, ja.
0: Ja, ikke sant? Ah, det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
16: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Startet dagen litt skjev. Spiller ingen rolle. Du går ut likevel. Shades på rett I ryggen og litt tyngre steg. Fordi når neste låt spilles, blir alle gatene dekket med rød filt. Alle blikkene du får som strobete blitser. Så nå, selvtillitsboosten du trenger I dag. Lady Gaga, Doechii, Runaway på Energy.

Energy. Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live I Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

Har du lyst til å bli med Energy på Neonfestivalen 5. til 6. juni? Ja, da kan du nemlig vinne 2 billetter. Alt du må gjøre å sende kodeord Energy når vi spiller en Sara Larsson-låt og navnet på låta til 2033. Energy, låtnavn til 2033. Men nå skal vi sammen kose oss med litt Imagine Dragons her. Natural.

straks kommer superhiten til Alex Warren, men nå da, et tilbakeblikk med en av Rihanna sine største hits, Diamonds på Energy. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

skal vi skru opp tempo litt grann her, fordi vi trenger litt energi denne tirsdagen her, og da passer det perfekt med en av mine favoritter, Avicii Levels på Energy.

0: i fleisen i dag. Nordland, de våkna til snøfylte E6-veier, og jeg tenker så, kan det ikke bare være sol da? I hele Norges land, vi begynner å nærme oss 17. mai, og da skal det være sol. Og jeg krysser så fingra for at det skal være sol den dagen her. Men her på Energy så skal det alltid være solfylt og god energi, fordi jeg og Joakim har samlet et knipp lekkere artister det neste kvarteret. Lady Gaga og Ray.
1: I dag har vi snakket om ølstreiken.
2: Ja, det potensielt krise.
1: Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra.
2: Ja, eller når du rik og talentfull. Rik og ding.
1: Ja, Kristoffer Reitan, vi snakker om deg.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
7: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken.

0: Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Steinsprut. Risbilglass.
2: 0909. Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
13: Strømglad graseter.
12: Si det med selvtillit.
13: Strømglad graseter.
12: Selvtillit, sa jeg.
13: Strømglad graseter.
12: Der, så.
14: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det er på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt og småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
18: Ja.
17: Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
21: Hit music only.

0: Ray, where is my husband? På Energy. Og veldig straks kommer det noe deilig country vibes fra selveste Dasha. Men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
2: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Russlands president Vladimir Putin sier at landet nylig har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, det skriver Reuters. Missilet heter Sarmat og erstatter en annen rakettmodell med samme navn. Tidligere Real Madrid-stjerne Sergio Ramos kjøper gamleklubben Sevilla. Kun en formell godkjennelse gjenstår. Nyheten kommer mens klubben på kanten av nedrykk. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyheten får du alltid på VG.
0: Få bra hatt og cowboy boots, for nå det Dasha Austin sin tur.

0: for en låt, Sam Smith, Stay With Me på Energy, med musikken som gjør deg glad, med meg, Joakim Kosarewski. Og i dag er det tirsdag, som betyr at uka offisielt er i gang, etter min mening. Og det synes jeg skal feires med noen lekkere hits på rad 10. Hits på rad, faktisk. Juste, Jackstall og John, og så kommer Pitbull og Neo da, så det er bare å glede seg.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
20: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
21: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
22: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
23: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
22: Når?
23: Ja.
22: Når?
23: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
21: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. komplettbedrift.no.
0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

er så å si umulig å sitte stille til Just A Jack Style og John. Og nå skal vi over til en låt som prega dansegulvet på lærerskolen I 2012. Pitbull, Neo, Afrojack, Give Me Everything! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

Jeg har gått til innkjøp av en grill, og jeg merker at allerede så kommer gubben fram med meg. Jeg har lyst til å kjøpe alle gadgetsa som mulig å få tak i til den grillen. Og nå har det blitt så populært med sånn stekeplate, så det ser ut som sånn American Diner. Du kan lage smashburgere, du kan bare putte alt på den greia der, uten at det renner fett ned i grillen og hele pakka. Så vet du hva? Jeg tror selv om jeg skal investere i en sånn slate, som det så flott heter. Men nå koser jeg med en deilig sommerlåt som Burt Well to 12.

smarten oss, så sender du kodeord ENERGY til 2033. Og hvilken låt du hørte fra Sara Larsson, for da kan du nemlig vinne to billetter til Neonfestivalen 5. til 6. juni. Men nå en koselig låt, Miles Smith, Nice to meet you.

0: Ava Max, Kings and Queens på Energy med musikken som gjør deg glad. Og nå det faktisk under en uke til selveste dagen, 17. mai, hvor vi kan gå opp mot slottet og hilse på våre egne Kings and Queens. Og mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg håper du, min venn, har en alldeles strålende tirsdag. Det har jeg, fordi sola møtte meg I fleisen når jeg gikk ut av døra I dag, og mer skal ikke til. Men hvis du har en litt dårlig dag, så kan jeg love deg god musikk det neste kvarteret. K-pop Demon Hunters og en country låta fra Morgan Wall.
1: When I wake up. Energy Morgen.
2: I dag tidlig.
3: I dag har vi snakket om ølstreiken.
4: Ja, det potensielt krise.
3: Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra.
4: Ja, eller når du rik og talentfull. Rik og ding.
3: Ja, så Reitan, vi snakker om deg.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
5: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen,

0: og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
6: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Maifesten bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
16: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Det så mange biler å velge i.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV er fasit.
20: Oi, hva det?
19: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: Energy, the number one hit music station.
24: Hit music only.

0: Feeling der fra Morgan Wallen, Love Somebody, er deilig på en tirsdag. Noe annet som er deilig på en tirsdag, John Legend, veldig straks. Men aller først litt nyheter, fordi klokka jo fem.
1: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
2: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Russlands president Vladimir Putin sier at landet nylig har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, skriver nyhetsbyrået Reuters. Missilet heter Sarmat og erstatter en annen rakettmodell med samme navn. Trenerveteran José Mourinho skal være nær et oppsiktsvekkende comeback som trener I den spanske fotballgiganten Real Madrid. BBC hevder partene I den avsluttende fasen av forhandlingene om en kontrakt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag, nå skal du få en litt mer bassede versjon av John Legend sin superhit, All of

0: fikk levert som alltid Ed Sheeran Camera på Energy med musikken som gjør deg glad. Nå begynner vi å nærme oss selveste kvelden, og da tenker jeg at vi kan få litt sånn varierende musikk når jeg setter i gang 10 friske hits på rad. Vi starter ut med noen bassete greier, og en ny låt av Olivia Rodrigo kommer, så det bare å glede seg.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
13: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
15: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
20: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

kommer det noe skikkelig sommerfull kaos i magen. Olivia Rodrigo er ute med noe nytt, lett, nervøs, litt sånn crush-låt. Tenk første date der hjertet banker så hardt at du nesten kaster opp, og du blir svimmel av lykke og tenker, kiss me and I might drop dead. Jeg tenkte, ny Olivia Rodrigo-låt. Titteren sier at den skal være ganske så tøff, men dæven for en koselig låt. Du får bare lyst til å svinge deg rundt i gatene i en gledesrus. Så nå, kos deg med Olivia Rodrigo, drop dead på Energy. I know.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Har du lyst til å bli med oss I Energy til Neonfestivalen den 5. og 6. juni? Ja, da bør du høre etter. Hver gang vi spiller en Sara Larsson-låt, så sender du kodeord ENERGY til 2033, og husk å skrive hvilken låt du hørte. Altså, låt, kodeord, ENERGY til 2033, og da kan du vinne to billetter til Neonfestivalen, og du kan delta så mange ganger du vil. Men straks kommer det noe deilig musikk her på ENERGY, for vi fortsetter jo denne gode stemningen, selvfølgelig. Kygo, etterfølt av Martin Garrix og Jex.
1: I dag har vi snakket om ølstreiken. Ja, det potensielt krise. Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra.
2: Ja, eller når du rik og talentfull. Rik og ding.
1: Ja, Kristoffer Reitan, vi snakker om deg.
3: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast.
3: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt

0: sier det.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det tid før og etter.
11: Mm. Stor bagasjeplass.
12: Stor frank.
11: Og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
11: Det kun 412.900.
12: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå er det sånn, det bare jeg som jobber her, altså, det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
15: Ok, ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
19: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
6: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Russland skal ha testet et nytt missil, og ifølge president Vladimir Putin var testen vellykket.
1: Modellen kan utstyres med opp til 10 atomstridshoder og ramme mål både i Europa og USA. Russiske myndigheter mener det det mest kraftfulle og lengsttrekkende i hele verden. Ifølge Reuters vil Putin at det skal utplasseres mot slutten av året.
0: Reporter Miriam Alsvik. Et eget FBI-team følger med på trusler mot Eurovision i Wien. Rundt arenaen det flyplasslignende kontroller, bombehunder, droneforbud og ekstra politi i gatene. Samtidig det varslet flere pro-palestinske demonstrasjoner, og det frykt for digitale angrep mot både TV-signalet, avstemningen og teknikken i arenaen. José Mourinho sluttforhandler nå med Real Madrid om trenerjobben. Klubben har hastig innkalt til en presskonferanse som skal finne sted nå klokken 18. I studio Andrea Sagen Håkonsen, nyhetene for dati på VG.
2: The biggest stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favoritlisten på radio.

0: Morgenrad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy. Hit music
1: only. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: always non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back to back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

Energy. Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: I dag har vi snakket om ølstreiken. Ja, det potensielt krise. Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra. Ja, eller når du rik og talentfull. Rik og ding. Ja, Kristoffer Reitan, vi snakker om deg.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
0: Ja!
4: Fikk vi den?
0: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
0: Kan du være litt stille?
4: Ja.
0: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferga.
6: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad graseter.
8: Der, sa.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller.

0: Be om tilbud på verisure.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager. Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
3: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne kiwifanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
7: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
8: Jeg så skuff nå.
7: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust. Jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
13: Det var at du skal ha en ny telefon. Den.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj I dag.
11: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
14: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
17: The home of hit music.
18: Energy.
17: Here we go. Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke I Enebakk, og flere luftambulanser på vei. Ulykken har skjedd på Skiveien ved kommunegrensen mellom Nordre Follo og Enebakk. Veien stengt inntil videre. Vålerenga og KFUM Oslo enige om en overgang for trener Johannes Mosgaard, ifølge VGs opplysninger. TV 2 har også meldt at kun formaliteter gjenstår før overgangen offentliggjøres. Nordmenn på skjerm I snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, det viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. I Sør-Norge fortsetter det ustabile været inn mot helgen. Det blir ikke kraftig nedbør, men noen regnskurer på lørdag og på nasjonaldagen kan det bli, sier meteorolog Per Egil Haga. Finnmark kan derimot trekke vinnerloddet med opp mot 20 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Stars, the biggest hit. You ready?
2: Radio Fantos, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din.
1: Energy.

0: alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige er. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
9: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
10: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det?
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag har vi snakket om ølstreiken.
2: Ja, det potensielt krise.
1: Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra.
2: Ja, eller når du rik og talentfull.
1: Rik og ding.
2: Ja, så Reitan, vi snakker om deg.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen,
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amour på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
11: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
14: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
15: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
16: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
17: Strømglad graseter.
16: Si det med selvtillit.
17: Strømglad graseter.
16: Selvtillit, sa jeg.
17: Strømglad graseter.
16: Der, så.
18: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
19: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke I Enebakk, og flere luftambulanser på vei. Ulykken har skjedd på Skiveien ved kommunegrensen mellom Nordre Follo og Enebakk. Veien stengt inn til videre. Vålerenga og KFUM Oslo enige om en overgang for trener Johannes Mosgaard, ifølge VGs opplysninger. TV2 har også meldt at kun formaliteter gjenstår før overgangen offentliggjøres. Nordmenn på skjerm I snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, det viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. I Sør-Norge fortsetter det ustabile været inn mot helgen. Det blir ikke kraftig nedbør, men noen regnskurer på lørdag og på nasjonaldagen kan det bli, sier meteorolog Per Egil Haga. Finnmark kan derimot trekke vinnerloddet med opp mot 20 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Stars, the biggest hit. You ready? Yeah!

0: som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startes straks.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager. Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
4: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Hei, det er Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
15: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
16: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
17: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige er. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Energy. Med musikk som gjør deg glad.
2: Non-stop hit.

Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live I Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag har vi snakket om ølstreiken. Ja, det potensielt krise. Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra. Ja, eller når du rik og talentfull. Rik og ding. Ja, Kristoffer Reitan, vi snakker om deg.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
1: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, hva det?
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familie.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare Daniel, hva i hest?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den er fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
18: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, number one hit music station. Oh.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Hei, bellboy fra hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja.
8: Er det sant?
7: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
15: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn har spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen...
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morn. I dag tidlig. I dag har vi snakket om ølstreiken. Ja, det potensielt krise. Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra.
1: Eller når du rik og talentfull.
0: Rik og ting. Ja, ikke sant, Reitan, vi snakker om deg.
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
2: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
9: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og
17: barnehager.
14: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus Hale Radler Light Pære.

0: på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
4: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
5: Give me back-to-back hits.
6: All the number one hits.
4: Dette Energy.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Steinsprut.
8: Grisbilglass. 0909.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
12: mgmotors.no.
15: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
16: Hæ?
15: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
18: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
19: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjarta banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret ventet.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
2: Og advokater.
0: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
19: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
19: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
19: Strømglad graseter.
10: Der, sa.
1: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
18: Energy! Energy flere hits, mer musikk.
15: Akkurat nå,
18: 10 låter på rad.

0: Energy.
1: Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller The Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet I møte hele uka.
16: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: The home of hit music.
21: Energy.
20: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
17: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
19: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
2: Energy.

Energy. Throw your hands up in the air. The home of hit music. Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Throw your hands up in the air. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live I Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en SMS med kodeord ENERGY til 2033.

0: wake up. Energimorgen i dag tidlig.
1: I dag har vi snakket om ølstreiken. Ja, det potensielt krise. Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra.
2: Eller når du rik og talentfull.
1: Rik og ding. Ja, Kristoffer Reitan, vi snakker om deg.
0: Gikk du glipp av Energimorgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
11: Petter,
12: Halla, sjef.
11: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
12: Nei.
11: Får du bestilt den igjen?
12: Ja. Sånn.
10: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
5: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
6: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Det er så mange biler å velge.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, var det...
12: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
17: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
18: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
20: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: I dag har vi snakket om ølstreiken. Ja, det er potensielt krise. Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra. Ja, eller når du rik og talentfull. Rik og ding. Ja, så Breitan, vi snakker om deg.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det 10 år før og etter.
12: Stor bagasjeplass.
13: Stor frank. Ja,
12: og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: 4-hjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412.900.
13: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
20: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
22: Ja, og restauranter.
23: Og hundefrisører.
22: Ja, kom da.
24: Og alpinanlegg.
22: Og barnehager.
25: Og klesbutikker.
24: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
23: Og urmakere.
26: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
24: Og selvfølgelig bilforhandlere.
27: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
28: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, number one hit music station. Oh. Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy non-stop hits.
0: Ti hits på rad starter nå.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: wake up. I dag har vi snakket om ølstreiken. Ja, det er potensielt krise. Vi har også snakket om hvordan feire når du har gjort noe bra. Ja, eller når du er rik og talentfull. Rik og ding. Ja, Kristoffer Reitan, vi snakker om deg.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
19: Strømglad graseter.
18: Si det med selvtillit.
19: Strømglad graseter.
18: Selvtillit, sa jeg.
19: Strømglad graseter.
18: Der, så.
20: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
24: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
25: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
26: Det 10 år før og etter.
25: Mm. Stor bagasjeplass.
26: Stor frank.
25: Og rekkevidden.
26: Rask lading.
25: Firehjulstrekk.
26: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
25: Til kun 412.900.
26: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
28: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
29: Give me back to back hits.
28: Åh,
0: the number one hit.
2: Dette Energy.